na mu pro mu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama awurade awurade ma yɛ mbrɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmɔ no kae yɛn ma ɛsuyɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda wo asese